خوشحال اور رنجیت باروک کی آواز میں ہولی ڈے فلم کا یہ گانا نیلیش مشرا اور محبوب کا لکھا ہوا یہ گانا ہے, اور اس میں جو سنگیت ہے وہ رنجیت باروک کا ہے.